0: ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sekkone ak nit mu musukh wa ima nga lek alalu jambour mu le dila top amugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyelé nga jëfëndiko ko nagn la ko waxe parce que lepp ken du ko leral ci rojo waye buñ la ko joxe ne la defé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lool mom garantie giñ ci jox nit ki moy so ñewé dañ lay xanal nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ci joxe so démé ba gis résultat nga fay la ci dess so gis résultat bu fay la ci dess
1: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lool mais dafa bind message wa gaay may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi mat na seuk seuk seuk seuk seuk señ bi waji neena mom new carton dako dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dako jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko mom
0: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ñoo utiliser sunguf ci yu mel nonu ta gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu muko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratuna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi ajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex legolé nak da nga gis ño xamne dañ yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki la fa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yakarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
1: señ bi dama dégg nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna di mu ko djéggel ndax wax yo xamni waxtaanu biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañu dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun est ce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñi dem
0: wa xam nga loolu likoy gën di andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye du alcorane ji moyex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaram mom serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sayram bi bam toy xeb nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sayram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alcorane ji moyex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay so fi bëggona dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba ba da nga yexa yegg kawlak lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay ñëk wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katunu yalla
1: señ bi waxtu yu mat na ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy labiré rek mbokk yi
0: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ndariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa aajo nan na faju ci suñ loxo yalla nañ yalla wonale waye képp ko xamanteni yalla nata faj aajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambour muku ta aajo nata faju ci suñ loxo te lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla na yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh abou bakkar ñass paré na émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou 2 bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
1: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig abdaje inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jere ngeen jëf ci deglu bi
3: qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum
4: Vous écoutez
5: les réseaux
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et l'RK FM.

0: bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen ànd ak ñun mbokk yi delu si nañ seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum ñaan wàllum fajum cosaan te ji leen nag ñu am mbégte dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko miin ko bu baax incha allah xam naa bu présenté woo léegi ci ngeen di gën a xamee docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekkee ci diwaanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wetu jumaay tu couleur kin xam naa ni def ngir bañ a guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyoo mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel docteur asalaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Mbokki auditeur CNR FM man seen mbokk Serigne Makhtar Niane maa leen di nuyu di leen ziara. Di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa général di Mourid di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ziar mboolem ëllu Mbacke ak mboolem famille Mourid yëpp di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla sémgu yi ak liggéey yëpp yàlla mottali ko ci jàmm ak sago di ziar ñëpp.
0: Macha allah jërëjëf docteur Makhtar Niane ci nuyoo bu am solo bi amin yàlla na yàlla nangu ñaan yi bu baax a baax docteur dañu daal di dugg rek ci liggéey bi muy niñ ko waxee sànq rek mbokk yi nga xam ne yàgg nañ ñoo topp ñu nekk ak yéen seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel Serigne si nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu faj ak ñaan tey nag ñu ànd ci ak docteur waaye ba tey tubarkàlla docteur xam naa foofu la ñuy duggee muy docteur Makhtar Niane wàll gi nga xam ne si ne daf ci yëngu muy wàllum faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jàng la wala dafa am ñoo xam ne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom.
1: Alhamdulilah rabbil alamin wàllu ñaan yàlla ak wàllu faj feebar ak wàllu dimbale jaamu yàlla yi xettali leen lu ma donn la. Maa ngi ko doon nee ci sama wayjur sama bàyyi mi ngi tuddoon Serigne Babacar Niane di doom ci Mañaan Nawu Alwaliyu Saleh kooku di doomu Mukhtar Fandiaye Niane di doomu Qutbul Awliyaaw. Moom Serigne Babacar Niane moom nag wali yàlla bu mag la borom xam-xam la ku ñëpp xam la surtout ci Saloum ak li ko wër. Dakar gii itamit xam nañ ko fi ndax fii la mujj dëkk. Moom nag borom xam-xam la wëllu yàlla la ñaan yàlla moom. yàlla may na ko ci jagle koo xam ne kéemtaan la. nit ku ndaw nekk parental ñu indil la ko. ci bis bi. nga xool mbiram. wax li muy doon wax li muy tekki ñaanal ko. ba pare ne dana tekki nangam ak nangam. kooku dem ba nekk mag tekki loolu lépp. loolu mën naa la ci limal mbooloo. ñoo xam ne ay autorité lañ ci Sénégal ñëpp xam nañ leen kon kooku moom laa doon nga xam ne li jaabaam yeggoon na ci ndar dañ daa wax Serigne Niane du nit yàlla la aajo bu fajuwut moo ko yëgut ñëpp xam nañ Almane Mato Fall parental la nekk mu waxti li wax moom ñaanal ko yàlla yàlla mujj na ko may àddina président assemblée bi fi nekk El Hadj Moustapha Niass nekkoon fi moom itamit ci ndaw lay ko ndeyam bàyyam dénk mu ñaanal ko ne dana tekki ne dana jàng tubaab lépp nit di tekki ci àddina dana ko tekki waaye gisuma mu nekk président xam nga loolu tey lu nit mën a teg bët la kooku nag ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne bu ñu leen limee émission mën na ko jeexal kooku nag mooy sama wayjur ma nekk mu nekk sama Serigne nekk sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmaal ko liggéeyal
0: ko
1: tarbiyeewu ko ba mu nangul ma gërëm ma jox ma ay mbiram jox ma mbootam jox ma secretam gërëm ma ñaanal ma yàlla bind ko jox ma ko
0: bind ko
1: waaw bind ko jox ma seedal sama mbokk yi sama doom Makhtar gërëm naa ko te boobu awma fanweeraat xale laa boobu léegi nag bi ma defee loolu pare ay fan lañ ci dem génnaa dina yàlla jox ma mbir yi mu nekk jagle ci man ma di ci liggéey di ci jëriñ jaam yàlla yi wàllu ñaan yàlla wax dëgg yàlla yàlla may na ma ci dara ñu bëgg ubbeeku mu tëleen ci bëri ba ñooy ci man yàlla may dana ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xam ne dañoo bëggoon tukki mu tëleen fu ne ñu dem fa mu të Serigne ak am de affaire bi lijjanteeg lépp mu të ci bëri ba ñooy ci man yàlla dimbala na leen feebar itam am na ñoo xam ne feebar nañ feebar yoo xam ne ay at lañ tëdd fu ne ñu faju fa ci hôpital ak ci Serigne si feebar ba të ba leen boole man ba ñëwee ma duggal sama loxo yàlla def ci nimbal feebar yooyu wér loolu moom mënu mën a ne lim ñu baree baree bari waa léegi mën nañu afrikaat wax dëgg yàlla ñu ngi koy sante yàlla yàlla moo ñu ko dimbalee loolu la ñuy nuyoo.
0: tubarkàlla macha allah waaw ndax loolu def ci baax leeral gi cosaan li ñu xam ndax ni nga ko waxee yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikhoul Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77
1: 77
2: miracle
1: man miracle la ko ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
2: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxam sit lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam sit gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxam sit da fay hemorrhoid di fajj niou carton ci walu sey
2: nam de day la re dal
1: sani ñaar fukki febar ak ben lay fajj
2: ñaar fukki febar
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé won na ba paré ba gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
2: ma sha Allah
1: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
2: ndessa
1: yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënuma wër te omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère duggé geedja way ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf tim togañ jano dafa joy bu ma tit
2: ndessa
1: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama ne won dama tok xal yalla duuma dama def fen way dama la deg gem la yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
2: yalla moy wëral
1: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet yoon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bimu ñëw yoonu mu dina may wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg ron kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi na gine bi saaw serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk am na serigne ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
2: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu romo tagal ki man afé ba do gam
2: do ko gam
1: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
2: ma sha Allah
1: mission la ci yor
2: tarkal
1: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu touté rek ñima séppi su mu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
2: tarkal
1: mo am nak yo xamne cipp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
2: ci kat ci lolu lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fama ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox bi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
2: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bël yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek kurebe bu ko dine ba ci karam nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
2: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
1: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dutu jek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatam fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne cipp ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
2: bala semaine
1: ci katnu yalla
2: torkal machallah serigne makhtar même que hémorite
1: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
2: mom la ñaan
1: bu génné moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
2: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
1: o hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
2: da musiba la mom
1: da la musiba naaw la mom téy sa ngora doto mëna sey motax fek fañu ko bam dañ ngora gi du ñew bari la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
2: machallah
1: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
2: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw secret bi
1: ñu faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñu soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
1: waaw
2: machallah am digël dal
1: am digël
2: rawati na digël waliyu yalla
1: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbire mel sénégal
2: werna
1: xol mam modou mbire mel sénégal xol baaje mbire mel sénégal digël lu jogé ci yalla ñine ni xex nañ noppalu
2: machallah
1: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jogé ci yalla jéxna bu yag
2: wallahi deug la
1: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañu la yalla tek
3: fa lañuy doxé am ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok bala ñew ti ñu bëgg dancël buntu yi
2: machallah
3: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillahi yuti man sha wallahu sul fadl alazim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré ben bokku sama téré sa amna ko ci
2: téré
3: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm dooma adama kaw bop ba doon tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: alcorane
3: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy yek nak mu fajale ko
2: seigne mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
3: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan
4: wexut
3: amna ño xam dem nañ djel garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss amna ño xamne djel nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay faje moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna
2: ba
3: ngay wér rek lañu tekkaliko amu jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xam la jox na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legi seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
3: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
3: mom lay fajj
2: deug la
3: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
3: su fekke fer ba ci dérej bi la né mais dérej ji lay fajj fer bobu lay fajj ci dérej ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
3: mo ci gën do la ci bari dé do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana seigne ñaan sa garab bu day yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasoul bu nit ki xalam nekké ci sey mu génn bu nit ki xalam nekku ci sey mu déllu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sa tédi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yëg bopam nit ki num gëna febre sexuel bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sédidi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yëg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
3: waaw su ko défé nak sey

0: loolu farata la.
1: farata la dëgg la.
0: kon nit ki doo ko jëlee kër baayam ngir sëy ñëw takk doo ko malal dara.
1: am na sëy yoo xam ne
0: yàqu na. boofu am sëy yoo xam du sëy. soo wér di nga dem faju ji. da ngay dem faju ji wér mën a tax sëy boobu ci nga mën a jaamu yàlla satisfait sa jabar mu fegu ba du tal keneen. yow tamit nga mën a fegu ba doo tal leneen. mais soo wér di ba wax di yàlla c' est pas normal. mais góor ñi wér mën a denc soxla mën leen a jariñoo. loolu mooy yoon. man nag garab yi ma ci yor moom ku am benn jabar. du la arrange. waaye laa da nga am sens ñemee sëy. lii nag jàngale la. kuy jàngale da nga jaay ci digg bi ñun ba ñu jàngale la xam ne rek mursid. ci digg bi la suñ sëriñ daan jaar.
1: macha allah.
0: waaw kon mbir yi dañ koy leeral ba mu leer naaj.
2: jërëjëf sëñ Makhtar. waaw moom de wàllu googu moom ki ñu booleeg moom assuréel nañu ko moo tax ñu sawar ci ànd ak moom émission bi loolu muy wàllum faible sexuel moom xam naa ni mu ko waxee rek. waaye du tee mën nañoo woo rek jëflanteeg moom xam naa loolu wax la rek waaye ku ñëw itam dana la wax noo koy boo ko waxee sa programme rek incha allah noo koy minimiser ba du la amal benn jafe-jafe incha allah. mi ngoo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwaanu Thiaro yi ginnaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi tubaarkàlla numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19. sëñ Makhtar tawata ngi nii xam naa waxtu waa ngi dem waaye ñu njëkkante ak moom rek. ay tawat yoo xam ne si ne daanaka mën naa ne ñiy yëngu ci wàllu ñaan yëbuñu ko loolu muy si lu demee ni cancer ak ay hépatite yu mel noonu ndax loolu moom gars yi yëbuñu ko loolu waaye nag docteur lañ jàkkaar loolu.
0: wallaahi la azim maa ngi lay wax ne. alquran moo wax ne maa farad naa fil kitaab min cheyin yàlla mu ne fàttiwuma fardu gi firi sàggal la yàlla appliqué sàgg noonu bay fàtte dara ci téere bi. cancer début de cancer sax docteur sax d' accord nañu day wér xam nga loolu moom science nangu na ko. léegi nag cancer benn cancer rek moo dul wér. mooy boo xam ne yàgg na xam nga cancer du tëb rek ñëw tey di faagaagal la. day yàgg.
1: bu chronique daal
0: bu chronique bi. ba nga xam ne bu fekkee cancer foie la. jàpp na foie bi ay at. lekk ko ba mu jeex. xam nga. boobu moo mënut a wér. bi nga xam ne lekk na foie ba mu jeex tàkk. wala mu lekk kër ba mu jeex tàkk. boobu moo mënut a wér ndax nit ki mënut a ñàkk xol di wér. waaye début cancer cancer boo xam ne yàggagul méttiwul. dafay wér cancer dañ koy faj ba mu wér. benn rek dul wér mooy bi nga xam ne lekk na xol bi jeex tàkk. nit ki mënut a ñàkk xol tey dund kon cancer dañ koy faj. cancer dañ koy faj. fan yii passé faj naa ñaar ñu joxaat feebar xol lañ yor. kenn ki. yaawoon pël la jógee. sonn mag la oo ma téléphone ma ne ko comme la ngaa sonn mënoo génn sa kër sax yow. bàyyi ma yónni la cag ma yónni la garab mu naan ko nee na bu soobee yàlla bu ñu naanee ndox danaa ñëw ba sa kër ñaan la yàlla.
1: macha allah
0: kenn ki sama koñ la dëkk bañ ma ko oyee ma ñëw fekk muy bëriwu ma bi ma ne ko tag ma bind ndax doomam sama taalibe la maa ko jox verse. ma bind saafara ma sa 5 minutes. wadaal mu naan ko affaire bi dañ ci saasi.
1: macha allah.
0: feebar yëpp laay fat ci kàddu yàlla bépp bopp bépp feebar boo xam ne mi ngi ci bopp ana ba ci doon tànk bi yàlla xamal na ma lu koy faj te gis nga ñi nga xam ne faj naa ñoo xam ne bopp métti rek àttal nañ ci hôpital dem nañ bitim réew ñëwaat munta dañ ma faj leen ñu wér. wax dëgg yàlla faj yàlla mission laa ci yor. waaw te mission boobu ma ci yor yàlla ba ko dimbalee ak barki ndigal waaye sama papa alquran turu yàlla ñaan yàlla kurus dugg xawal la ma sampee.
1: macha allah
0: loolu def naa ci lu dul jeex boo nee nga dugg foofu.
2: dëgg la leer na foofu lañ jëm kay sëñ Makhtar ndax waxtu waa gi dem muy lu demee ni kon
0: wàllu rab. jabet dama koy faj. topp naa ko ay at di ko gëstu di ko topp di ko jàng ba maitriser naa ko fi mu ne.
1: macha allah
0: jox naa nit kërab mu dem jabetam wér.
1: tubaarkàlla
0: dégg nga feebaru rab dama koy faj.
1: rab foofu laa jëm si ndax bëri na ñoo xam si ne daf leen di sonal lool.
0: wallahi la azim maa ngi wax autorité ne leen lépp lu ma wax fii dëgg la man du ma fen feebaru rab dama koy faj dama koy jindi sànni ci àll ba am na secret boo xam ne boo ko jëfandikoowee. rab bu la bàwu day dee.
1: mooy rab yi ci boppam
0: bu la bàwu day dee fa force. yaa ngi wax ji. ki ma la wax ni mu laa jox fee. bindal garab gi faj saafara bi faj xol mu wér dama ko bind loolu garab goo xam ne yàlla moom doon naqal di métti mu am lu muy gént mu sangoo saafara bi wér mu denc saafara ba teg ko ne bi mu ko dencee teg ko ne gorom maanaam jabaru doomam jékki-jékki daanu mooy daanu yi xew léegi rek ñu xamul lu ñuy def mën a xaara sëñ ñaan mooy na ma saafara rab bi moo yuq rek bu ma indil saafara sëñ ñaan damay rey bu ma sotti saafara sëñ ñaan damay rey génn naa maa ngi dem. mère bi bëkk démb

0: dañ ko yàq dana barkeel ci seen loxo te amaana it yàlla bu dee tey def dalen di gën a dimbali. Loolu laa jëkk bëggoon a jëkk a waxtaan ak yéen ginnaaw bu ma leen santee nag kii jëg ji ngeen jëg yéen ñëpp bàyyi seen yite ñëw fii ngir bisub Serigne Touba bii kenn ku ci nekk la nga man nga def ko si. Loolu munu ma lu may sant leen ci yéen ñëpp nag te nag dikk nag ci waxtaan. Léegi damaa bëgg mu wéer leen bu leen dégg mu ko alxuraan di wax ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi ba tax ngeen defee ne ab yonent rek tax mu di ko wax. Ab yonent nabiyul mursal moo di ab yonent te kooku rasulullah yi ci mujj.
1: Waaw mbokk yi ñu ngi leen di ziaraat bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla defal ñu taf ak tay siir di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci ànd gi nga xam yéen a ngi koy ànd ñun seen émission Xayaatu Saalihin muy am ajjuma jot ci waxtu yi ngeen ci ànd ak seen mbokk mu am Cheikh Lo. Yéen a ngi ànd ñu seen rajo Cheikh FM Dakar 88.6 maa ngi lëkkaloog Jant Touba 95.2 maa ngi lëkkaloog Leer Gefe ci Louga ci 94.6 yéen a ngi ànd ak man ba tey ci seen chaîne bi tasuwiri Cheikhar TV incha allah. Kon xam naa kon mbokk yi dañuy ubbi téléphone rek ci 88 628 06 18 88 628 06 18 ñu ngi ubbi téléphone bi ku bëgg a ànd ak ñu incha allah mën na jaar foofu di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala weer yu ñu génn muy safar yàlla nangu ñu jaamu yi ak ñaan gi ak ñaan yi weer yu ñu tàbbi tey muy rabiul awal di weeru yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gën jëmmi ndeef yàlla nañ yàlla defal wér ak tal bañ àgg ca bis baag jàmm te màng ko comme ni ñu màng woon weer yëpp mu defal ñu iman gu dëgër a dëgër guñ ko mën a jaamu te mu sax ci ñun te lépp lu ñuy def ñu def ko te yàlla tax ak yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikhul Khadim radiallahu anhu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiix. Kon mbokk yi 88 628 06 18 88 628 06 18 ngeen ñu jaar ñu ànd ñun ci seen émission Xayaatu Saalihin di ziar ñëpp nag di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiix ak tay siir di ziare Alhaj Baye Ndiaye sunu kilifa la fii ci kër gi ba Ousmane Lo waajal ñuy waajal yaa Aram Diop ñu ngi koy ziar soxna Awangom ñi ci des dama koy jox Alioune Ndiaye mi ma jàkkaar lool mu jox ko ñëpp noonu la ñuy ziare tamit Ablaye Samb mooy mu nuyu ñu waa daara ji yëpp sëñ Cheikh Lo Kazaliga nuyoo baa ngoog mu nuyu ma waa leer gi yëpp noonu la ñuy nuyoo Baye Maguey Diop Baye Maguey maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm Vieux Guèye Baye Balla Dieng Baye Rajo maa ngi lay nuyu baax di la ziare leer gi Afia ñu ngi lay nuyu baax a baax sëñ Mendiay Diop maa ngi lay ziare noonu la ñuy ziare sëñ Mangoone Fall sëñ Mangoone maa ngi lay nuyu weer tey la fanweer xam ngeen bii dafa kaamil di ñaan yàlla yaa ñu defa ñu toofi ak tay siir di la ziare bu baax a baax di la ñaanal noonu la ñu nuyoo sëñ Cheikh Niang Tako gëj nañ ko dégg ak Ndongal Tako gëj nañ leen dégg ñu leen nuyu baax Abdoulaye Ndong moom gëj naa ko dégg lool ñu ngi leen nuyu sëñ Cheikh Badian Kazalika maa ngi koy nuyu Yoro Diallo mooy gëj nañ ko dégg lool ñu ngi koy nuyu sëñ Modou Diagne kooku sunu soppi sunu xarit la maa ngi jégalu jékki ji déggante gi xam naa man la rek sëñ Daawru Diatta si maa ngi leen nuyu maam Gor Mboub ñu ngi leen nuyu baax sëñ Thiongo Diagne Baye Moustapha Mbaw nuyu naa la bu baax a baax ba sëñ Babacar Sarr Babacar Ba ca Nóoto dëkk bu ñu am Mberi sëñ Aliou Faye sëñ am Sotolo Baye Talla Guèye ñu ngi leen nuyu baax a baax noonu la ñu nuyoo sëñ Cheikh Sall sëñ Modou Guèye Ngaagnac Dieng moom gis naa ko dégg sëñ Bathie Guèye ñun ñëpp maa ngi leen nuyu baax di leen ziar 88 628 06 18 Baye Dame Famolo Kër Soulay maa ngi leen nuyu baax di la ziar di la ziar sëñ Cheikh Diop maa ngi leen nuyu baax di la ziar foofu ci quartier Altieri maa ngi leen nuyu baax a baax di la ziare sëñ Mara Diop mooy mu foofu ci Tako sëñ Mara maa ngi leen nuyu baax di la ziar tamit di la ñaanal yàlla nuyu nu waa Tako yëpp Baye Cheikh Maga Diop Dagaj maa ngi leen nuyu sëñ Aliou Sarr Ngan Sarr sëñ Dame Sarr Guyar Sarr sëñ Daouda Diagne sëñ Daouda Ndiaye waaw waa sëñ waaw moom sëñ Mbacke Madina ñu ngi lay nuyu baax a baax sëñ Moussa Sall Baye Modou Diéri si Lamour Sadiq ñu ngi lay nuyu baax nuyu ma sëñ Khadim Ibrahima Top maa ngi leen nuyu Mame Gor Sarr Guyar Sarr si Ibrahima Diouf Ndong Cheb d'Aziz Baye Abbas Diane Kër Mbarig sëñ Sa Ndiaye Lamdou sëñ Fane maa ngi leen nuyu di la ñaanal baax ndam nañ la lool Baye Yatma Sarr Ngën Sarr

0: Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xaaré. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fass yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baaxa baax, rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom kër yi. Garab gi may ñëkk ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor piir 100% katan. Muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi. Ñenn ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nara tass sen keur motax ñu geustu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw meuna amad yaakar seeni soxna meuna amad yaakar ci ñom meuna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pir 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokal ma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yokal da do am benn jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dana tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safaraw ci katlu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ñoo xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ñoo xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safaraw ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xam na dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétan daléena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu fekké liquide bi dafa wagnéku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab dañ lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñewé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang sa digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safara wutu am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu bañuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongama wala natir guro jongama nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ci feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yegg tension bu yegg nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga
1: di
0: nelaw wala nga dug sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc ci AVC na fexé ba tension di normal insha allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy sen man yu dafa oyof wala walax ndaan yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoy yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé olu gasper mi man yi bo xamne dal doyul walax ndaan yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu etas bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mo de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pied et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drapanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day upp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yori rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fever moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonu tay dañ ko fay traiter hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traiter fofu fibrom calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq ñen ñew defaral nañ len garab yu wër ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque dañ buy fat ñoo ñu ñëpp wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki deret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yey yep miom trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte balance ak douleur bas ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat té du am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etas bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba.

0: la xewal la ndax xewul borom bi mo wacc rek soxna djom ñi dama koy fatali legi muy wax ne biñ nekk Arafat 2024 dañu nekk di ñaan bu mu yaa suñu borom xiti tawba neena neena niñ koy xati selu ka yañ doon selu yoy yep rek ngelaw la yëkëti ko mu dem nga xamne tobi da soti ko ci ñom mané kon loolu ñaan gu nangula nun tamit ñaan giñ doon ñaan ci bis yu sel li nga xamne bis Seigne Touba la liñ fi jang ci alquran jang ko ci khasaayit loolu lepp xewal la ñun nak yalla defal nu tawfiq bu xewal gi wacc ñu nekk suñu serigne wax deug yalla serigne ablaye wax nako legi atima yomba ya juroomi at yo xamne serigne bi muy nekk ci ron genn garab waye serigne bi tim de fayna bor bi ndax biñ ne ko auto baangi ni te mbacke te ngi ci duggu mo ne damay bokk ak ñepp damay fi bokk nekk ak ñepp kon mbacke yalla nga fi yag tewer ba li nga naale ci njabot gi yep yalla nga ko eggal dara je serigne touba dara jeuf mbacke dara jeuf kon ñu jox kaddu gis ñam
1: may nuyo wat di serigne bi nak ci ñu ko yere moon bi taw bi bare ak ngelaw li ci la bokkon ba de ko sax nako serigne bi nda tax do dem je keur ga ba yegale fa waxtane bare won na ci ma ci bokkalon xalat ndax yeureum ko waye gënaaw bi la doora xamne yeureum nañu fi ne yeureum na xalé yi lu dem mukk bayileen fi lu fuy ñew day bok ci ñewu dal señ bi jere yef gis nañ taxaway bi loolu mom mënes ko misal grandeur bu bo xamne ci tarefete ko kaw tan nañ la ba li ma ci doli nak moy inscription yi 1er septembre lay tambalé ngone gu bes guné man nañ ko andi le 1er septembre bindu ko dana am ko fi nek ko xamné si goudi ak beccëk bu ñëwé ñu bindu ko ñi bëgg transférer aussi nga xamné dañoo nekkon ci yeen école te bëgg fay jàngé si mo xam CPL wala CI wala C1 wala CD wala CM1 ñoom itam bu ñëwé nañ fekk ko xamné dañ leen bind donc mbind mi 1er septembre lay commencé ngeen xam itam na école bi du école ciap ciapal manam amna école yo xam ci amuy ay keet amna école yo xam ci kenn reconnaitreul len waye école bi duggal nañ keet yi ba d'accord inspecteur d'accord na ci bu yobbu na keet yi ndakaro jeexna manam fi ne onu reconnaît même suñu amone classe de CM2 deven inshallah dañ leen di présenter au nom de l'école Université du Savoir kon lolu jarna xam ñu xamne école bi mok école yépp yam légui yi bax yi école yi nga xamne wala bal nañ ñok école bi ñoyam malgré lim nek tout tank moy mi ngi door tambalé may santat nak bu baax yalla ndax japp naane li fi xew tay muy cérémonie bi nga xamne mucc na ayeb ben école bu tambalé ben at am ko amul école yi sen cérémonie xawa melni yépp def nañ 10 ans wala 15 ans wala 20 ans kon bu école bi juddou ren amagout 1 an ñu def lu melni man nañ ci am yaakar may gëreman ñap di sant ñap ti ñaan señ bi yalla yagal suñu kanam tan yag sa gnaw sunu xal de sedna lin ne ci sun xol mu nugo wax yalla nang fi yag te wër tan yag nak sa gnaw ñu and ci ligël
2: ci li tuti rek manam école bi wax nañ leen fi ñu ko teural ba def ko muy fo xamne fooy xam xam la won ñu fas yene xam xam bobu jolli ba wër adina ci nek bëre bu excellence waye lambutu won ci itam ndax suñu doom Ahmadou Mbacke dañu ko jangal alquran jangal ko arab jangal ko français ba mu nek interprète ba nek nations unies ci mbotayu xéet yi waaw kon lu ne man na am waaw lo bëgg génie bu sénégal mom dafa am waaw waye nak dañ koy entretenir taxawu ko encadrer ko waaw nek na itam nations unies bu genève bu new york itam xam lañ ko fofa bim démé itam ba ndar mo doon major de sa promotion kérok ma dem nanguji lidia saba fofa muy waxé new york ñu tek film ba ñepp taxaw sama xol sedd ci guuy kon nak fofu la yene itam doomi ñepp jaar fa mu nek lieu d'excellence école d'excellence ay nit yo xamne dañuy seen jikko day rafet ndax sénégal boko sété jikko yi ñi ngi dégrader wu lu neex way wax lu neex way def désordre bi ëpp na kon nak ñun no mëna défar suñu réew delo